Choman kodwe nen timerni kachi anakobo karo kani tamani mibidura ora tamani bin koba gira kwa yini nen kita yini tiki yini kwa yini obana anamari waka yini maro banyura.